ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔

زندگی کی ہر کہانی میں اس کا نام لکھ دیا تھا۔ ڈائری کے ہر پنے پر اسی کی باتیں درج ہو گئیں۔ دنیا کے بہت سارے راستوں پر چل کر دیکھا، سب سے خوبصورت راستہ وہی لگا جس پر پڑے تھے اس کے قدم۔ لیکن اچانک وقت نے کروٹ لی، اس کے قدم تیز ہو گئے، وہ راستوں کی بجائے ہوا میں اڑنے لگا۔ بس اسی روز سے زندگی کی راہ میں کانٹے بچھ گئے۔